Helsinki on tullut, mutta ei näy. Mitä se on tullut? Hän on tullut tuossa holoangu, hän on tullut tuossa leolongu, mä hofi ja pia meni uefra, tangi tangi ja tuke frafia fia, ja mtolu kia fia finei. Mä nako ke tuku atu etau fukalofala hia tukia mtolu ni fai fanono oma hi muetu kua stalia. Ja mna ki kua mnuina me mafala mtolu fanono oma yang pia fokia kai ma wila soni ni fai fanono oma i Amerika. Hanai leolongu ni uhua etua i matakau FC hala kepa kua fakofetui.